Tente ke ho madume ho hlohle mo wang o tenye ho madume ke mang ke re ke Alisa Maki le gwalane la bo dikiel magwagwa ke gogile ya phatlalatso ya teng hana go sele tsene ke nako le ho kenela nanao la ho la re bitse dihwai ke le nanao le ka la temo ka netso le jo phepene pa etseng botlhophisi bona le bo boholo ba phatlalatso ya temo ya ba lelana moyeng ke Alisa Mwel.

0: ska monem primary munu dilomo tse supileng ka ofela tsa primary ya ba kya tshepo Christian High School secondary school ke fitla ke etsa sena se bohareng sena ya ba kya sekolo se wele jena se ne se le Maseru Estimane se no tike Maseru Academy sine hunona le tasan ha mme mangoko mono hunona le mikhukhu mono ne kena sekolo mono se ne se ranwa ke monne mo wa Nigeria kwa ne o thwenke ga shit nne ya mono ka fitla ka etsa form D and form 5 yaka mme hanga ka o qokela fela sekolo sena mme kana go eno eo ke neng ke fitla ho sona ene hlile kolo sa batho ba ne ba le botutunyana ba tebetsweng dikolo tse ding tšhe le nna kanete go no ile a ba le botutu bo kile ka boetsa tšhe seng bo bobe gagolo ba bongwana mme ka qeteletse ke le Maseru Academy empa toka ka e nentse e le ga ntse ke le gona mono ke tle ke qeteletse ke le university kore ne le toko yaka le toko ya mme yaka gore ke tle ke fitlhe universityng mme ke le ka tlakola status seno sa gore ga ba sobelela le university le le leng ya ba ke nka le motseno tse pedi ya ba ke fetela universityng ke ba le university la pele le tswang sekolong seno ke fact batho ba ke kene le bona bantse ba le batho ba bene re le mabane le bona go omane ba gae kgona bona monna ga o bonnete ga o tsema Academy che ha sina yintle ka nete ya hatsulu ihlini se bitswa Maseru Academy kolo seno sela sa wela ka gola le motse kae tse thago ke tlile ka botse nne sa fela ha ke tsebe na ene le taba tsa dikomane ka but sela sa fela batho ba mpatla se go pola sekolo seno ne re tena madi go a maputswa jina ka di hempe tse tshwiwe yamme so ga nne ke tsela eo ke ntse ya ba ke fetela university ya Lesotho ke fitla ke etsa political science and public administration tlasa social sciences mme go tloa mono ke ile ka fumana seo gravity le se fumanang ha le tswa sekolong ga re le sekolong mane re ba excited ha bohloko re bona Lesotho e le le sebaka sa menyetla e bolele empa ga re se re fitlha jale re fitlha fatshe mona nnete jale e se e gotla matlhong re ithuta gore ga gona mesebetsi ga gona menyetla ya kgwebo e buleileng kore ga ke bua jale ke bulela gore le ga o na le di-idea bothata ke funding e sega se gagolo taba eno funding e teng o tlo fumana gore tšhe e ntse e beeletswe ka thoko go bana ba bo mamma jale ga o le mofo jalo ka nna jena o kopana le bothata bona bono o thula thaba ga botlhoko jale ka nete mme ya ba le nna ka nete ke tlhaba ka mokwatša ke nka passport ka nka passport-o ka e tlhaba ka mokwatša ya ba ke a South Africa mane ka nete ya ba company o thweng ke IC Publications ke company ya UK e ganwa ke monna wa le Arab but based in UK so ina le branches of Africa it's a news and information company ka le batla ile kgolo haholo e publisher ditaba tsa kgwebo tsa dipolitiki tsa moruo jwalo so ke le ka sebetsa mono IC Publications nako e ka reng selemo ya ba ke kopana le batho ba bang ntse ke le ofising eno IC Publications ba le ba ama maikutlo a ka ya ba ke se ke na le thahasello ya gore ke ye kgwebong mme ya ba ka nnete ke etsa qeto ke ngwalela mongaka ke a moetsa gore ke kopane le kolle le nna ke lo ipona gore na lefatsheng la kgwebo ke etsa jang eya mme ka nnete ha ke tsebe se ka bole se ke a dile le leme phate
1: ehle ke batla go utlwa
0: ke digagate okay mme mme ka gola ntho e e laetsa la ntse ke le IC Publication a ke re ke tloile Lesotho mo ke bona

ne re sa le hudima to ho ga ke le shumele motso mo mfela ka nkane e yo ya ho la shumele motso mo pirimana ha ke sa jena e ke kenya molomo la ganthe ke a hutsa ke re tu

re ha ile mona re se re qetile ka di tebo jale ke tle ke nke sehlopo sehlopa sena ke thehile Africa ba mona ba eteletse pele ke modupi le tshepo gerentshane legato la Jesu le ya makana.

0: motho e mong wa fihla o fana ka tsebiso
1: emba we we yo re na go yo le ga dire tse nnedi
0: nna ke
1: wena tsa nna tsa mano ga dire tse nnedi le le wa mo wa o dumela wa no na go ke i ne tsa ntra ye ka ne fanya sentse ba ba ikale ke dira ye ba le le le le le le le le le
0: mme ngwana na fela o fane ka ditaba tse dumelelanweng ke komiti e kgolo ya malatathojane le sealemoe
1: ee ke mokgola ke gana e le e fetotse gape
0: ga ya fetolwa ntate ke a kgola mono diketo tseno ne ntse di batla phuba le ya sealemoe ke tsho jalo ntate ya banana ba ipatile ga o tla tho ditsebiso di be nakong e le nngwe e ne le gobane go qobua taba ya gore ga re kene ka ga taba e nngwe motho a fitlhe ka ditsebiso e re re o sa le o tshwagane le taba ena motho a fitlhe ka tsebiso yeno
1: manela nne a ke gane fela o phila ya kopelwa mane wa dumelelwana go ile jalo
0: ga dumela mang
1: batho bane ba ile tuo na sealemoe ya ne se letse tuo
0: mosne se ne se le seyo
1: ele wa bona ntho tsa tse wa tlhakela ntho tsa tse dibue batuo maka o fela tsona a ba sealemoe ya ne le sekoine na o nne pa ile ke tsa feta ke di ntse ke di tsa tsona
0: ke ka hona o ile ngwa ba le kopa ding getile mpakeng tsa sealemoe ya le komiti e kgolo
1: ai uji
0: thotso Eilid!
2: Gala, dolga mafete.
0: Gau fela?
2: Gala na zangu.
0: Ndade?
2: Ika mizu ndate gali wuga.
0: Ndade?
2: Gugule gawa, ika mizu. Fala gali gugule gamona. Oba toba, ba pagola, ba sa fui ma bito. Tike bata ke sa ukusisi. Kunzo dumele tse paola fela ha bana o fuwa mabitso
0: ke nne tentate
2: ga le bitso a paola go nga u tsami u bane ha e ba o tlo ke paola a ke go tlo batho ba kene thojane na ne ke na na o ha e ba o ha ona o fano a ka mabitso ke taba go o ska ba le paola ke ke ma ikutlwa ka u tsami u bana a ke bone mohlokwa wa go tlo o paola tse motho a sa fuwa ditaba jwang
0: ho ile hwa fihla tlhokomelong ya sealemoya le komiti e kgolo le batho ba reyang mabitso gore batho bana ba tla thabela kapo ba galle ga ba le moketeng mono gore ga ba utlwa malatathojane a ipolela e be ba galela gore e koreng ke kutlwa gore na le nna ba ka ntheya lebitso le feng ebe ga qeta gona tsatsing leno fela ebe o ile ga tsebe le gore na 2231649 ke eng jale ya ba otho ee ga re ba paroleleng ke mme mamamang ke mme mamamang ke mme mamamang ke mme mamamang bana ba paroletsweng mme mamamang eo a tle a bontshe kgatlhego ditabeng tsa sealemoe ke mme mamamangmamang ke wela ka diphoofolong ke paroletswe ga ke le mane mohalesuku a kene ga ke tsebe fela gore na makgetlho a tla ba maka e fela go itswe a bontshe thagasello gobane batho ba fuwe mabitso dipagoleng tsena kao fela le ka letsatsi le le baduweng ba bangwe ba bona ba bile ba ile go batang jwalo ka e mone ke so mo utlwe moyeng mone
2: e jale mo ke le ngwala teng kona mono wa gona jale e bitswa pagola jang gobane o ntsa tlo gutla a kena sealemoe e le ntho ya botlhokwa e le gore na ne ke dumelelana le gore
0: re nne re nke mabitso a batho ba gatlhweng re se re bitsa parola le ga re e tlositse mabitso jalo e se le malatathojana ga a tlo ipitika fela he o tla nna a kena ka lebitso la gae o fitlhelela a tlhophetswe la gae
2: ee empa e le gore ga e sa le pagola e se e le gore motho a kgatlhwang
0: wena o se tlo e bisa jalo
2: ke a leboa ke tata ga dibuka ya ke latlhetse ya kalo tse ding ke di utlwile ka nne
0: tata ga dibuka
2: da
0: e letho
3: ka la rata le ka magete
0: ka ofela
3: ha tsaba me sa go a o tla mahana dumela mme
0: e khotso mme
3: a a o pitse jang ka jeno
0: ka la rata le ka magete wena ntse ya
3: ke a utlwa kwena eo mme le rata le molemo ka mona ka kuting ha ntate mogolo makwae o ntsa ya hantle ke mana se ditaba tseo o lomokhubi wa gona o re fang tsona moo le komiti ya eso e bogabane ya ga leta thusana ke thabetse gagolo go utlwa ga ke na potso mono go utlwa gore ditsebiso di tla tlege goreng ya bone di no phetwa gape jale ke ne ke kopa go hlakelwa mona gorena bao ba neng ba ipitika le ba fua mabitso le bona ba tla tlamega ka nako eo ya goga ya bone ha e otla ba tsale le bane ba phete le bona gape gore ke ntse ke kopa go kokota kapo ke ntse ke kopa lebitso ke mme mamamang kapo ke ntate mamamang kapo ausi mamamang jalo jalo na go tla ba jalo na kapo ke ditsebiso fela tse tla fanwa ka nako eo
0: ke ditsebiso tse tla fanwa ka nako eno ga re gutle le moipitiko ga re gutle le dithotobolong tle ke tsho jalo dithotobolo nako ya tsona e ntse le gore a leshome le metso mmedi o fitlhelela goreng ya pele ditsebiso e ebe e taba ya gore ka nako nngwe batho ba bang ka nako eno ba be ba ntse ba le garangwane
3: jalo ka gona jale mme re tla seta go fitlhelela kae o ne o tsamaya a ntse a latlhea ke seona ore mofuki mang kore sealemoya ne se gana mme mamotlakola ga e sela gre ke mme mamotlakola bataba tse dingwe a ke sa di utlwile a ka gona ke a leboa ke a utlwa mme wa ka ga ke be mona gape kere ke a utlwa taba ya parola nna ga ke utlwe e nthatafalela ke le mme lerato le molemo ka tsela eno e bewang ka yone ke le mme lerato le molemo ke kene thojane e santsane e le mane mo ne go lebua thapelo ke batho ba bahlano e le mane moo ntate kgotsofala malta thojane a ka ba o botsa gore na o ne o dutse le mang go kae gape a o botse gore na thapelo mona gore gapetse mang ya lebua ke mang ya le kore go santsane o thodikelelo tseno tsa gona kapona ntsang le dintšha ga ke save ke kene ka nako eno ena ya parola ke oltela matsoo gobane ke le mme lerato le molemo ke fue ke bile mogalesuku motlhamo ke tuno le mogalesuku ka nako eno e ke ne ke le mogalesuku ore atho fela ke fua parola nka o bolelela gore ke fue lebitso kgweding ya bobedi selemong se tlatlamang ntate fofane sa ntwa tshe o gole ona temang tsa tlhaotlhaola teng wa mmona sebakeng se bitswang ga makwae ga motlakaso o ile a fua parola semonkong ile a baba kgwedi ya bone selemong se tlatlamang a gola ba baba ya botlhano a ba a kena sa dile a buelelwa ke nna ga ke e bone phoso re ile ga ba le mabitso ka ba mmele gato le molemo a ba ntate fofane sa ntwa ga ke utlwe e nkimela mono le mpa ke fana ka mohlala oo ore re seke ranyagamang tse ding tsona ge be re bona nana sepheo sa gona ke se seng re ne re e batla thojane ntle re le maila bogoko le gona jale ke a leboa ke nne le gato le molemo ke ka mona ka kuthiga ntate mogolo makwae
0: ao kgatso mme
3: thank you.